Ghana hanyina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wose di ofru dia pano e ya no bi jina sie pia no se nyame amfa wo di je so amo nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bubodi nanso so no ye di nyame hyira mo papa.

0: wedi onyam abofom pempem abofom pempem be ye wedi aye ah abofom pempem be ye wedi aye abofom pempem be ye wedi aye be ye wedi aye be ye wedi aye hey abofom pempem be ye wedi aye monsaso abofom pempem
1: Amala Mazia, when I am your